Ki tāku nei whakaaro nāianei, kei te māra mahau, kua tuku nei au taku whenua tipu, kua ngaro atu i au, era āhuatango te whānau, kua hutia, katoatia aku pakiaka i taua whenua. I te rapu ahau i te tahi wāhi whakatoa i aku pakiaka. Ko te whānau nei, te whānau e tiaki nei, tēnei poe Pākehā, i roto i tō rātou, ao ake, ne. He tino hoa mātou, ne. Koina te aroha o te tahi i te tahi. Te mai te pai au. Te mai te tino ratau. Moi hoa nā hau, he te mai te nanakia kei roto e huna ana. Moi hoa nā hau nāianei, engari i tau wā, he te mai te tino rata. I au i te kura tuurua, i tuhi au i tētahi tuhinga roa, ko te take e kore raua au e haere ki te mahi hei kura mahita. Nā, ko riru i au te A+ mo tērā mea kā tahi kā huri tōtika au ki te ako. Anō nei ko au te tangata tino kaha ki te tautohe tohe. Ni hara mai te etahi tokorua nā tangata tai mai ki te kāreti. I ki mai rāua, mehe mea kei katohua e koe te tahi wāhi tēnei rā, ka whiwhi koe i taua wāhi, ni kārehe wā tatari. No reire, haere tō te kau ki te kōrero ki a rāua, ka mea mai rāua nā kōhē te wāhi pai māu. Ki atu au, te tahi wāhi tatane ki te moana, nā te mea tino nui te moana ki au. Nā, ane te tahi wāhi, ko matakana te mautere rā ki tauranga moana. Ka tohua e au.